بچه شنه جا باوه راش که رگا کاسا آکی ره نکوه کوالوه سمه ملنگه بچه شنه